tog händer och vi klart började takt med. Tog fötter hans barbant i gräs. Jag har ett rent hjärta som jag fyller med rytmen. Tog tommer lommer men det är jag kan och stress.